0: den är rapping in. Kan si hej då, yeah man, what's up?
1: När du ser mig på butiken i framtiden må du lova och si hej. Det kan du göra ifrån en avstånd, tränk en gång och gå bort till mig. Mm. När du ser våra kids, vem som knullar eller gamer, är det fortsatt oss, bror du vet.
2: Fortsatt oss, bror du vet.

0: hits are always on.
1: Jag ska första gången med kompis automatet i livet är enkelt. Om det blir stramt håller du boxa som ett bälte. Ingen skulle fucka med oss.

0: den är rapping in. Kan si hej då, yeah man, what's up?
1: När du ser mig på butiken i framtiden må du lova och si hej. Det kan du göra ifrån en avstånd, tränk en gång och gå bort till mig.

0: God morgon, god morgon, min kära vän. Topp 40 är kanalen du hör på. Och jag Victoria Skau är på plats då, vet du, för att servera dig de bäst likte låtarna i Norge akkurat nu efter sista nytt.
1: Här är VG-nyheterna. Regeringen föreslår att öka Norges pris på ström till 56 öre per kilowattimme. Energiminister Terje Aasland försvarar ökningen med högre spotpris än förväntat. Nästan 12 000 tillfällen av bokförbud blev registrerat vid amerikanska offentliga skolor det sista året, när det högsta talet någonsin, ifølge en rapport från Pen America. Temar som rasism, sexualitet och könsidentitet är de vanligaste orsakerna. Norsk Lokomotivførerforbund jobbar med förslag som de mener kan lösa tågstreiken. Det har imidlertid inte varit kontakt mellan parterna de sista dagarna. Idag inställs totalt 214 avgångar. Politiet i Telemark letar efter en person som ska ha visst fram ett skytevapen under en trusselsituation i Bamble i natt. Det är inte meldt om personskador. Østlandet får med sol idag, 18 grader i Drammen. I studio Kristin Strand, nyheterna får du alltid på VG.
2: De största stjärnorna.
3: Hey, this is Miley Cyrus.
4: Hey, it's Teddy Swim.
5: Hi, those are great.
6: Hi, I'm Dominic Fike.
7: I'm Louis Capaldi.
2: Om Norges mest populära låter akkurat nu på Radio Top 40

0: vet. Nej.
1: Men den tränger egentligen inte någon andel.
0: Nej, men la mig, du har
1: klart. Okej, okay, men
2: ja, ja, men vad?
0: Okej. Okay.
2: Ja.

0: Den är rapping in. Kan säga hej då. Hey man, what's up?
1: När du ser mig på butiken i framtiden må du lova och säga hej. Det kan du göra ifrån en avstånd, tränka en gång och gå bort till mig. Mm. När du svär våra kiss, vem som knullar eller gamer, är det fortsatt oss, bror du vet.
2: Fortsatt oss, bror du vet.

grönt, du står vid färskenen. Som en vanlig kar, men du är Zinedine Zidane av denna rappingen. Kan säga hej då, hey man, what's up? När du ser mig på butiken i framtiden må du lova att säga hej. Det kan du göra ifrån en avstånd, tränk en gång och gå bort till mig. Mm.

0: Nej.
1: Men den tränger egentligen inte någon andel.
0: Nej, men låt mig
1: gå och kolla. Okej, men
2: det är ja, men vad?
0: Okej. Okay. Ja.

0: Den är rapping in. Kan si hej då, amen, what's up?
1: När du ser mig på butiken i framtiden må du lova att si hej. Det kan du göra ifrån en avstånd, tränk en gång och gå bort till mig.

0: så där på frukt och grönt. Du stod vid färskinen som en vanlig kar, men du är Zinedine Zidane, den är rappingen. Kan säga hej då, hey man, what's up? När du ser mig på butiken i framtiden, må du lova att säga hej. Det kan du göra ifrån en avstånd, tränk en gång och gå bort till mig. Mm. När du ser våra kiss, vem som knullar eller gamer, är det fortsatt oss, bror du är.
1: Fortsatt oss, bror du är.